Молитва Духу Святому, Вени Креатор Спиритус, ододи Створче Душе Свет. Ододи Створче Душе Свет, походи Душе Вернika, потеци Вишњон Милости у груди што нас створих. Ти називаш се Тјешитељ, благодат Бога Свевишњег, студенац живи, љубав, плам и помазање духовно. Дарова седам раздаješ ти прсте десне очеве, од вјечног Отца обећан ти пуниш уста беседом. Запали свјетло у срцу, задахни душу љубављу, у немоћима тјелесним подкрепљуј нас без престанка. Душмана од нас отјера и постојани мир нам дај, испред нас иди води нас да сваког зла се клонимо. Дај Отца да упознамо и Христа Сина Његова и уте Духа Њихова да вјерујемо све у диљ. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa Tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Pošalji Duha svojega i postat će. Pomolimo se. Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga pučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vas da radujemo po Kristu gospodinu našemu. Amen.

0: blagoslov nábožných predmeta. U ime Otca i Syna i Ducha Svetoga. Milost mi
1: Ducha
0: Svetoga neka bude sa svima vama. Poslušajmo, braćo i sestre, riječi Svetog Evanđelja po Ivanu. Kao što
1: je ja
0: ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja čuvao zapovjedi oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam vas ja ljubio.
1: Ez az én parancsom, szeressétek egymást, hogy én szeretek benneteket.
0: Silni Bože, izvore milosti i kruno svetaca, tebi na blagoslov donosimo ove stvari. Po zagovoru blažne djevice Marije, udjeli nam da se njima tako služimo, te nasljedujemo onu koju s radošću slavimo. Njezinoj se zaštiti veselimo ovdje na zemlji, daj da i u nebu uživamo u njezinu društvu. Po Kristu, gospodinu našemu. Bog, koji se po blaženoj djevici Mariji udostajao razveseliti svijet, neka se udostoji obogatiti vas svojom dobrotom. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.

0: A sada, dragi mladi, želimo pogledati što se sve događalo na ovogodišnjem Mladifestu. Film je spreman, pa ćemo ga odmah sada...
1: Most pedig meg tudjuk nézni a kis filmet, hogy mi történt ezen a Mladifesten. Összefoglaló film.